a ɔyɛ nipa bɔne bi na obi a ne ɔpɛ biribi afiri nipa ne hɔ no ɛyɛ na kyɛ sɛ ɔdeɛ ɔbɛ vision ɛnɛ wura